Jeg tar opp en Johansen prester som skriver morgenlesteren, og John har klett hett leser. Som gjør vi salmer nummer 590. Rys og Jesu navn er nå. Ta salmer nummer 590.

0: Vi det var sent. Morgenlæsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jon har klett deg til les.
1: Og nå er det sendt ikke en fotballsprat. Trondi Arke i Vestor.

Kenny Rogers og Dolly Parton. Det gjør det gode kemi. Det var ångad det samme romantiskt, men Kenny Rogers sier vi tog jeg redde Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte jeg. Det var nesten som en sport å kjøre dem om. Ja, så er det gode vinner vår det. Skjønne jeg hører grann en kvinne som synker tve av årene om og vi er The World Hopes han ikke noen. Og det er When We. Og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i 45 hei hun haft et ordens sitt vi Bette Davies Eyes. Jackie DeShannon har rundt i sannsyn under 70 år, og skriver jeg en part av hvordan jeg gjør en part, men hvordan fyrer settene rakk han så mye hettom, som da Kim Carnes bærer han fram i 1941. Og i samfunnet er nødt til viker bærer han fremst i USA vi Bette Davies Eyes. Og hellige jul har jeg fleksnes, kanskje sagt.

Han der er tørsedrængende album, jeg kalder Tiden Står Stille, jeg har nok just spillet det, San John. Etter Klaus Kjeller opp og Anne-Dorte Mikkelsen, Si du kan li meg. Særlig nu John Nutjofjers var et godt hitår til amerikanske kvinnebasjon og Sister Sledge, men det var ikke før en etter diskotøyene, etter 1945, at det mengde et plettskått i Brettlandet, og det var vi Frankie som herfra. Jeg vet ikke hvor spiller de holdt den her mot i enda, jeg var det heldig ikke hvor spiller holdt den her.